Mata isi o le tau ainga e wha apea sana leo. Pe wha apea fōi. Wha amata e avea le tale i i, ma le tane maasani e tau fia ai la tau mai le fai o la tau mea maasani ai. E tatau ona la tau e whaisu enga o le tale, a ngai le cofftest.co.nz.